Anamona da ahadi. Habari ya mama Rafaela. Salimia mzungu pale. Wasia Sinzo. Asante na wasabu mamba shaokoka.